te tau rotu. E o toa maf mafi, koe mautamai whaimanawa auwhae a Fiona. Koe arifa moe o meka, koe kimoa te moe kimui, koe tamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau korefa more more atu, ko ikai te mau rawa o ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau ofa ki ati ki mau toru. A o mau hura atu e alo, ko eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau rau monoai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monoai, rau maari e pē a ho eiki, pē a lelei ai tonga katoa pē. Whawhetai pē iho ofa ko lahi, e ma wanwanu hele lei kotoa pē. Whawhetai e kei whamarumaru mai ho pou ao e mau whanonga, pē aku mau marumaru ai mo hao. Whawhetai pē e kei ulo mai ho skaina, pē aku mamangi ai e kawenga wholau pē mo e mau whanonga, pē mau mawhana, pē aku ne teke ai pouri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio i ne poronga amani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā he tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pa mai kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mai taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E huafa e tamai, moe alo, moe lau maria maa leone. Amen.

Tapu ke hawhio a te hamai a tarotorotanga. Tapu ke hau eki Mohamed Apure. Tapu foki he tonga tau pe mua mea mai ki tau proklama koi e pamoi le o hoi karifnofana. Tuki ataha pe motua o whaha. So Steve Tunuka fi whahoka te tau proklama oi pooni. Katau taimi, toi mini te tahaiwa ki he valo. Pea ko au taki mai he tau ngongo pia me he putungai mo ui. Ko e urak me ape, ko e whatokanga ki he ai ko e ngahi me alalahin te u kawa he tau e te oipo ni ko e urak ipe ko e lahi ai vela ai ngahi api pia kono wa ko e akui ai ai pop-up clinics, kipeko e clinic ku hiki holo pe, e lawa pe ke ki mea mai ki ai, whai ai sivi mo urelei, pia ko e nefao si, ko e wha marato e pe e hu malu i. Ko e urak mea ki he ngahi vela ko ia he u api no fuanga. Au pehe nai ko e wafe, ki he wafe ni mangeo he tao. Inu silani o ku hoko a he whakatamaki kwa ni ki a tekena o tōru. Tau te fito ki he taimi momoko, ko hui fōki ko e lahe ngawe a ki a e tafu a fi, ngahi whare koe o ku tafu a fi ki he mawhana koe a hange koe hita. Pia koe whatokanga pia ka pau ke whamomoa wala i he ihe ufie mau ia ki mita e taha pe koe fute tolu mihe feitu koe ku iae hafi pe koe hita koe ke ngai aki kai ki mua ke mohe ton mau pe ke ura ki wakai i pe tamatea i hita he, ki mua ke mohe pabare wa ke tutu te lango pe koe ngai mea pehe ufie mau pe ke iai mau pe o oa tuku. Ai te lango ke ulo ulo pe ia te ia. Ka paurewa te ke mawahe pia me loki pe koe pe me api. Mahu inga ke tamatei. Koe whanki mea ai ke ki pe ku taulawa pe o ilo ai mea ke whai. Pia koe whaka ampe ke whatokangange koe ia. Na e hoko i pay of plenty.

koe whaage ni ai vela lahi ngai apinofuanga I he wiki e koe ni ono ku osi. Ai koe wiki koe ni ono ku osi ku hoko ai fo I vela I wha. Pea koe koe pela koe ia I wha Waihau Bay, I Bay of Plenty nai hoko ia I he tolu pongi pongi pea koe whawhita e pēnei ka ia ha mo ue more. Koe whamarat pe foki ke ia ha ngahi palani I api ka pae hoko ha ngai whatu tama ke hange koe vela. Nga tau lere mai foki ngahi wiki at koe ai mahu inga ke mateu teo e whamiri ke ngahi whatu tama ke hoko whatu panke hange koe vela. Mofuike, tafea, pohanga hime pe whakapā pomu. Koe taimi koe koe hoko ai o ku mate e teo pe whamiri koe ngahi hina vai e lawa ke lere a ke hauike pe pohauike e ua a mau inga ke whafo oma pe he mahina kotoa e hina vai ngahi fu I hina lalahi utu pe pe a osi mahina pe toi whafitongi. Whafo'oe vai, koe teu teu pe ki ha hoko ha whatu tama ki hangi koe mea kai, saitaha hangi koe piskete, koe maa pakpako, ngai mea pehe o kui kai fie mao ke kuki he taimu kou hoko ha whaingata, ngai kapa, fo'i akau pe koe kapa ika, kapa pulu, ai koe ngai mea kai kapa o ku lelei au pito ki he teu teu mo ha first aid, mua kasa mo ngai mea pihe ki ha tūtā maki e hoko. Koe koe ki whatokanga pihe koe hi koe fo I li wike ono koe ni kua osi wai fo I vela e wha lalai. Pia hange koe koe tuku mai a statistika koe o wa, mi he wafi ke wafi ni mangeau he tao ai hoko ai vela ki ngai apinofu anga. Ka paure wau ke whae kuki api mahu inga ke whakamamao ka pau ku iai ha pui pui e ofi ke o vani pe koe taueri whaetaime ni he e lawa pe ke vela ai o vani pe a hoko ai ki he apinofuanga. Koe taimu kou te kuke ai wha ampe ki te nofo pe ai wai taimu ni te ki alo pe angalo na e te wha mo ue ai stau pe koha te haka pe koha supa pe koha pe ha mea mo ue fi mau pe ki te nofo pe ai ke os e te kuki pe ha te kourea pe ha pe wha hoko ke te au wha ma ha o wha mai whana mea os pe ha tuku ai ka aru ki te nofo I loto whare te toki mana mu I pe taimu baku ai kai ke koe ki whatokanga pe ia mahu inga ki te taimi kou te whamui e stau ki te nofo pe ai ki osi mea kou te ai. Whakoe whare e taha o te ke kuki ka pau ke whukona. Kau hi whai e te kopate te kuki kita pe te whakamawhana ha mea kai pe te mate ki ta ia ku le mo ui pe si tau pe koe me pe hoko koe vela e api te whaingata ia e pe whahamiri mo kita. Pe koe me e taha koe chimney fie mau ke fufulu whakatau. Pe koe ia koe whamanatu ia koe hui koe taimiko ku osia hatau ku lahi e ngahi mea ku pipiki e simni pia e lawa pe ke vela ai whare he kai ke fufulu e simni e tau e whakatau pia koe ngahi maramala I taimiko ku iai ha ngahi e fuefu kua e taimini he kai u te pehe ku osia e fuefu e tafu e afika u kei mo ui pe ok fa fatu tamaki taimita

koe koe mea au tau lawa pe common sense pe ke tau sio pe koe hai mea to tonu ke whai. Koe oi ke kaha o tau whamama whai he mahu inga ai mo ui lelei ai mātua tangata. Koe mahina kua osina tau sio ai ki he pāka lawa pe koe stroke I he mahina kua osi. Koe ia koe whatokanga pe ia ki he mātua tangata mahu inga ke ia I ha aho o ku whai ai ai Warren of Fitness ki he mo ui. Wakai I pe ukei lelei pe mea katoa ngā hangi pe koe tau mau inga ke wakai e Warren of Fitness I tau mea lelei pe ukei fit ke lere he hala. Pe ukei he pe tau mo ipa koe whatokanga pe ia ki he tau kau mātu a e mahina koe ni. Pe koe wai pe kore ki he whamiri mau inga ke tokoni ki he ngahi tamai ke fai ai simi mo uirere I pia ko ia ko e whaampea o e ko e wipea ko e taimi ko ko whaahoko ai ha toki ilo ai ha kansa ai e ki mui ko to mui ke fai to ka ko e mea ko e ka pane ilo ke I taimi e lawa pe ke fai to mo ta ofi ai kansa o ko e pia mo e ngahi pop-up clinic e kutai totongi ke ke tau aruki ai mātua tangata a whai e tau simo I lelei. Pea ku whai e pepe mo I ngahi whakatotolo ki he ngahi mea ko ia ku hoko I he taimi momoko. Ko ia ku whalotolahi mo I whakaamu ki tau lava atu ki he ngahi pop-up clinics o whai ai simi mo I lelei. Lava I pe ki he pakai I ngahi kansa pe pehe ki he taimi ofi ofi ke ateki ai pākālawa pe koe stroke. Koe whake ai whakaam ke tau sio ki he mahu inga ai huhumalu I koe ia ai flu. Mahu inga ke huhumalu I koe mea pe ia e lawa ke malu I ai whaamiri. Koe taimi tau wabe au pito pe hoko mai ai momoko. Pea ko ia oku tau osi kamata pe ai momoko pa kwa ampe wala to lahi e ai tau kautou rekleka pe oku nau tolu kre ngai maak tau I ke whai ai huu malu I ko hamea pe ke malu I ai ki tau tolu pe mui whahamiri. Ka paurewa kuo iai hataha kuo puke he fulu mau inga pe ke aha loki ma kehe ke iai ke ua to e mafola e flu I api pe ai pe mo e tui pe mo e mas pa ma mau inga ke fana fana mau pe a ke ko pe a ngau e ak pe mo e ngahi disinfection ngau aki I he ngai fufulo ngai hina ko ia I he disinfect ke lava ke ma ai ai si e mu kotoa I he whare pia pihe ki he ngahi kau I matapa telefoni ma ngahi sea ka paurewa kui ahataha ku puke I api mau inga mau peke ai mau peke ma ake uho pito I mafola ma pe ko fainga ma hak pe oktau mo uai ko e Hutt Valley Pacific Health Service ko ya Hutt Valley o ku ya e na u sibi mo ui lele pe ku ta to tong ko ya fa fe et ki mo tong ke mo me mai ki ai ke fi ma ui ke ai ha appointment ko la ma mai pe ko I me he moni te ki he falai te me he hiwa pong pong ki he nima pea ko e tusite ko toa pe me I he hongo fulu pong pong ki he whae fiafi o kwe ai e ngahi huhu malu I vaccination clinic I oku a whahoko kai ki toi fie mau ke ea appointment ai e ko e topure lulu